gitaru staru, torbu na rame, jutarnjim vozom do konjica. Vadi sendviče, ribarske priče, dobro smo znali obojica.